Повидуємо це все не в колговорт. Синіда їх небі біє добрий момент. Синіда їх небі біє сексі амбієнт. Ампак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу, разумам, разумам. Сорек лежи про ампак найбор солділя. До сенсе мало срав, капитин сенс лішу. Часники дні, бо я до сенс пить, тому що говори хау.

0: Наші політи. Наші політи.
1: Просто час, брання книг.
2: Вечина.
3: Веселье. Все друге, без стресу.
4: І тотал освежитель.

0: Какое время има?
1: У Мариборе 19 степень, Адріанці 18, Енако у Святим Томажу і Ужбальту. Вітрі нас чака подобне время з однакими температурами. По полуденських урах буде можна посамезне краївне прохе. Среду по-бому імілі Енако время.

0: Наше політи.
1: Іграємо се з приятелі.
2: На море.
3: На топле дневе. На веселье.
4: Тотал освежител.